se ehwebo na wie na ne bonu obi omanya bi ahwe ebi omko ha ebi o baabi ene date ya sen momo date ne to minim se eyeden a edu afise ne ekobe afende fa obetien city masem bi mame ti masem bi baba baba radio super Eto no bi akwa wo. Mo go tra be bi akwa chiri kakra. Heye de be ko fi. Ha chiri bo jase me ba na se ti ma se bi ma be.